Nu știu să iubesc mai mult. Sper dar să simți tu atât. Ar fi tot ce mi-am dorit.

inima mea se transformă în orchestră. Dragostea mea nu știe de timp. Ce simt pentru tine e extraterestru. Mă faci să trăiesc la galop. Buzele tale potop. Am doar un scop. Te pun pe repeat, te ascult non-stop. Dacă viața e o piesă, tu ești la drop.

sunt Lilian Dobândă, rămâi aproape de Aquarel FM.

0: de hituri autohtone pe Aquarel FM.
1: Produs în Moldova.
2: Vara e mai frumoasă cu Aquarel FM.
3: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Natalia Barbu este una din puținele interprete autohtone care s-a bucurat de succes peste hotarele țării. În 2006, Natalia a fost printre primii artiști moldoveni care au semnat contract cu una din cele mai faimoase case de discuri din România. Cu piesa Îngerul meu, Barbu s-a aflat pe prima poziție în România în top 100 pe o durată de 11 săptămâni, fiind mult mediatizată peste Prut. În 2007, Natalia Barbu a reprezentat Moldova cu succes la Eurovision, clasându-se pe locul 10 cu hitul Fight și astfel reușind să obțină una din cele mai înalte clasări pentru țara noastră în acest concurs. Apropo, până acum, interpreta a lansat 4 albume de studio. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Printre artiștii moldoveni de succes se numără și trupa Carla's Dreams, un proiect muzical care a fost lansat la Chișinău în 2012. Numele trupei vine de la Carla, un personaj masculin din romanele autorului John le Carré. În aparițiile publice, vocalistul formației, pentru a-și ascunde identitatea, poartă un hanorac cu glugă și ochelari de soare, iar fața este mascată. Carla's Dreams combină mai multe genuri muzicale, dintre care cele mai cunoscute sunt hip-hop, rock și pop. La moment, trupa deține și un magazin online cu haine, albume și alte obiecte marca Carla's Dreams. Artiști de succes

înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă de când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint. Dacă continui așa, o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea? Spune că din vina ta eu nu mai fac diferența între a crede și a spera. Mergi la șantaj, atunci de ce mi-aduce aminte că sunt la al șaptele etaj? Nu te gândești să sari, dar eu nu. O iubesc prea mult pe mama și știu că o iubești și tu. Să o sun, de ce aș mai suna? După ce de patru zile nu mă sună ea. Dacă aș putea, te-aș tăia

de ce nu vorbim atât de des ca înainte și ce mă urești, eu tot, dar am nevoie de timp ca să pot să mă întorc. Ai durut prea mult ultima oară și am decis să fiu mai rece, dar frică se strecoară. Și te rog, nu începe iar să-mi explici că fără tine viața este în zadar. Eu știu ce vreau, dar ai dreptate și tu, sunt mulți în care mi-amintesc despre ea. Și este prea devreme să te arăt cuiva, nu am mai întâlnit pe nimeni care te-a meritat. Dar poate cândva, pe stradă sau la o cafea. Și nu uita că mi-ai

Artiști de succes pe Aquarele FM. Dan Bălan este primul și unicul artist din Moldova nominalizat la premiul Grammy în calitate de coautor al hitului Live Your Life, interpretat de cântăreața americană Rihanna și rapperul T.I. Artistul a câștigat numeroase premii internaționale din industria muzicală, printre care Echo Awards și MTV Video Music Awards. Este fondatorul faimosului trio Ozon și de asemenea este autorul și producătorul hitului mondial Dragostea din Tei, situat în topul charturilor din mai bine de 30 de țări și vândut în mai mult de 12 milioane de copii pe tot mapamondul. Este autor și interpret a hiturilor internaționale Chica Bomb, Justify Sex și Freedom. După succesul său global, în 2010, Dan Bălan decide să se orienteze către Rusia. Astfel, interpretul a lansat câteva hituri de neuitat, ca Lipistka mi slioz, Iubi și Ne iubea, care s-au aflat în topul vânzărilor din Rusia și au adus noi premii muzicale. Artiști de succes.

Mă trezești cu flori pe cene și încep dulce să-mi vorbești. Hai pe buzele

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint horoscopul zilei de 5 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie, ideală pentru a rezolva treburi restante la locul de muncă, totuși în plan financiar, ar fi bine să evitați cheltuielile impulsive. Spre seară, o conversație amicală vă redă buna dispoziție. Taur. În această zi, comunicarea este punctul vostru forte și reușiți să convingeți pe oricine de ideile voastre. Pe plan sentimental pot apărea mici neînțelegeri cauzate de oboseală. Păstrați-vă calmul și oferiți-vă un moment de relaxare. Gemeni. Astrele vă zâmbesc în sectorul profesional, unde este posibil să primiți o laudă din partea superiorilor. În familie, însă, o problemă casnică vă poate da planurile peste cap. Tratați lucrurile cu răbdare și flexibilitate. Rac. Apar oportunități excelente de colaborare și ideile voastre sunt extrem de apreciate. În schimb, nivelul de energie este destul de scăzut, așa că nu vă supra-solicitați. Acordați mai multă atenție odihnei și alimentației. Leu. Cineva drag vă caută pentru a vă cere sfatul într-o problemă delicată. Pe plan financiar, lucrurile rămân stabile, dar fără câștiguri neașteptate. Ziua se încheie într-o notă neutră, potrivită pentru liniște și deconectare. Fecioară. Primul pas într-o nouă direcție vă poate aduce satisfacții mari pe termen lung. Cu toate acestea, la birou există riscul unor tensiuni minore cu colegii. Nu lăsați ambiția să vă distorsioneze relațiile cu cei din jur. Balanță. Un mesaj neașteptat din partea unui vechi prieten vă aduce zâmbetul pe buze, în schimb, atenția la detalii vă poate juca feste la muncă, unde este posibilă o mică greșeală. Luați lucrurile pas cu pas și verificați totul de două ori. Scorpion. Această zi vine cu momente de incertitudine și mici ezitări în luarea unor decizii. În plan amoros, partenerul vă oferă sprijinul de care aveți nevoie pentru a trece peste o stare de anxietate. Seara aduce o atmosferă liniștită. Săgetător. În această zi primiți o veste neașteptată care vă schimbă complet destinul și deschide o ușă la care nici nu îndrăzneați să visați. O alegere majoră se arată la orizont, iar viața voastră va lua o întorsătură spectaculoasă. Aveți încredere în ceea ce urmează. Capricorn. Ritmul acestei zile este unul alert, iar sarcinile la birou pare că nu se mai termină. În ciuda agitației, reușiți să faceți față cu brio tuturor provocărilor. O mică surpriză plăcută din partea partenerului vă va însenina această seară. Vărsător. Tranzitele planetare vă favorizează sectorul creativității și al distracției. Cu toate acestea, bugetul personal necesită ceva mai multă chibzuință în această perioadă. Încercați să găsiți un echilibru între muncă și relaxare. Pești. Va fi o zi calmă, fără evenimente majore, perfectă pentru a vă pune ordine în gânduri. Este un moment bun să vă reconsiderați prioritățile legate de casă și familie. Evitați discuțiile în contradictoriu cu persoanele autoritare. Sunt de pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantalon chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene.
2: De captivante. Rămâi pe Aquarel FM.

0: securitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887. Aquarel. În ultima

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Codul galben de pericol de incendiu a pus pe jar salvatorii în acest weekend. 41 de focare de vegetație uscată au fost lichidate în ultimele 24 de ore pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai multe intervenții au avut loc în sudul țării. În satul de Zghingea, municipiul Combrat, flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte 4 hectare au fost afectate în satul Racovăț, raionul Soroca, dar și în satul Antoneuca, raionul Drochia. Pompierii au intervenit și la Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul, precum și în alte localități unde focul a cuprins vegetație uscată, stufăriși și resturi vegetale. Inspectoratul atenționează populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Arderea intenționată a ierbii uscate, stufărișul sau resturile vegetale poate duce la incendii de proporții, mai ales în condiții de temperaturi ridicate și vânt puternic. De vineri până duminică, polițiștii au înregistrat 4 cazuri de escrocherie prin telefon, iar prejudiciul total se ridică la aproape 367.000 de lei. Cel mai grav caz a fost raportat în raionul Briceni. O femeie de 27 de ani a fost contactată în repetate rânduri prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultați financiari și au convins-o să investească bani în schimbul unor câștiguri rapide. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii, a declarat șefa secției comunicare și protocol IGP Diana Fetco. Într-o altă schemă de fraudă, escrocii s-au dat drept reprezentanți ai Curții Supreme de Justiție. Victimele au primit mesaje false prin care li se solicită achitarea unor presupuse amenzi. După apariția acestor tentative, instituția a precizat că orice obligație de plată legată de un produs judiciar, inclusiv taxa de stat, taxa de timbru, amenzile judiciare sau alte penalități prevăzute de lege, este comunicată exclusiv prin acte procesuale și corespondență oficială. Potrivit poliției, numărul escrocheriilor este în continuă creștere. Poliția le recomandă cetățenilor să fie prudenți la orice apel sau mesaj venit din partea unor persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor din surse oficiale. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, anunțați imediat poliția la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă continuă să facă minuni în capitală. De această dată, oamenii legii au documentat un bărbat de 43 de ani care pretindea că are o disabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Odată ajuns pe mâna polițiștilor, acesta s-a vindecat. Bărbatul a fost sancționat contravențional. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate și să ofere sprijin celor aflați în dificultate. Însă recomandă că ajutorul oferit să fie acordat responsabil, astfel încât să ajungă la persoane care au cu adevărat nevoie de ei. Alertă de călătorie în Japonia după ce taifunul numărul 13 Delfin se apropie de mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează asupra unor precipitații abundente, vânturi puternice, risc de alunecări de teren și valuri înalte în perioada 3-8 august. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, fenomenul va afecta în special insulele Izu din nord și de sud, precum și insule Ogasawara. Cetățenii Republicii Moldova aflați în zonele vizate sau care călătoresc în aceste regiuni sunt în să manifeste prudență sporită, să urmărească avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: calitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară.

0: Dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curela FM. Codul galben de pericol de incendiu a pus pe jar salvatorii în acest weekend. 41 de focare de vegetație uscată au fost lichidate în ultimele 24 de ore pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai multe intervenții au avut loc în sudul țării. În satul de Zghingea, municipiul Combrat, flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte 4 hectare au fost afectate în satul Racovăț, raionul Soroca, dar și în satul Antoneuca, raionul Drochia. Pompierii au intervenit și la Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în Ioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul, precum și în alte localități unde focul a cuprins vegetație uscată, stufării și resturi vegetale. Inspectoratul atenționează populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Arderea intenționată a ierbii uscate, stufărișul sau resturile vegetale poate duce la incendii de proporții, mai ales în condiții de temperaturi ridicate și vânt puternic. De vineri până duminică, polițiștii au înregistrat 4 cazuri de escrocherie prin telefon, iar prejudiciul total se ridică la aproape 367.000 de lei. Cel mai grav caz a fost raportat în raionul Briceni. O femeie de 27 de ani a fost contactată în repetate rânduri prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultați financiari și au convins-o să investească bani în schimbul unor câștiguri rapide. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, care inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii, a declarat șefa secției comunicare și protocol IGP Diana Fetco. Într-o altă schemă de fraudă, escrocii s-au dat drept reprezentanți ai Curții Supreme de Justiție. Victimele au primit mesaje false prin care li se solicită achitarea unor presupuse amenzi. După apariția acestor tentative, instituția a precizat că orice obligație de plată legată de un produs judiciar, inclusiv taxa de stat, taxa de timbru, amenzile judiciare sau alte penalități prevăzute de lege, este comunicată exclusiv prin acte procesuale și corespondență oficială. Potrivit poliției, numărul escrocheriilor este în continuă creștere. Poliția le recomandă cetățenilor să fie prudenți la orice apel sau mesaj venit din partea unor persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor din surse oficiale. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, anunțați imediat poliția la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă continuă să facă minuni în capitală. De această dată, oamenii legii au documentat un bărbat de 43 de ani care pretindea că are o disabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Odată ajuns pe mâna polițiștilor, acesta s-a vindecat. Bărbatul a fost sancționat contravențional. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate și să ofere sprijin celor aflați în dificultate. Însă recomandă că ajutorul oferit să fie acordat responsabil, astfel încât să ajungă la persoane care au cu adevărat nevoie de ei. Alertă de călătorie în Japonia după ce taifunul numărul 13 Delfin se apropie de mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează asupra unor precipitații abundente, vânturi puternice, risc de alunecări de teren și valuri înalte în perioada 3-8 august. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, fenomenul va afecta în special insulele Izu din nord și de sud, precum și insule Ogasawara. Cetățenii Republicii Moldova aflați în zonele vizate sau care călătoresc în aceste regiuni sunt în să manifeste prudență sporită, să urmărească avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079

0: 0728 8504.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 0790 7888.

0: E dulce și e cel mai bun energizant.
1: Cafeaua de dimineață pe Acoarel FM.
2: Este ora 10.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corel FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionarea cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoare și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Măsurile au caracter preventiv și au ca scop asigurarea continuității serviciilor esențiale în condițiile în care nivelul apei din Nistru continuă să scadă. Pentru aprovizionarea cu apă potabilă la fiecare etaj al Spitalului Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko au fost amplasate recipiente pentru rezerve. Spitalul a cumpărat 33 de rezervoare speciale, 4 dintre ele, a câte 210 litri de fiecare, au fost amplasate în blocul alimentar. Celelalte 29 au ajuns în secțiile clinice, fiind vorba despre 26 de recipiente de 200 de litri și 3 din 75 de litri. Pentru a asigura instituția cu apă tehnică a fost umplut bazinul nefolosite în ultima perioadă, care are o capacitate de 60 de metri cubi. Apa a fost tratată chimic și poate asigura necesarul instituției pentru aproximativ 48 de ore. Și cele 108 grădinițe care activează în luna august în capitală sunt asigurate cu rezerve de apă potabilă și tehnică. Au fost aduse rezervoare cu capacitate de o tună. Pentru grădinița numărul 59, aceste stocuri ar fi suficiente pentru aproximativ 10 zile. Amintim că debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează o scădere a nivelului apei cu până la 15 cm. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru 6 raioane din nordul țării și au emis cod portocaliu pentru temperaturi extreme în restul teritoriului. Astăzi, maximele termice vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Potrivit hărții Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, în raioanele Briceni, Ocnița, Iedineță, Dondușeni, Drochia și Râșcani, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la plus 35 de grade Celsius. În timpul alertei de caniculă este recomandat să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și să renunțăm la efortul fizic intens în aer liber, mai ales în orele amiezii. Atunci când ieșim din casă, este indicat să purtăm pălării sau basmale și haine lejere deschise la culoare confecționate din materiale naturale. Este important să ne hidratăm constant în cantități mici și regulate și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Sunt recomandate apa și ceaiurile neîndulcite, dar și fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele și castraveții. În schimb, alcoolul, băuturile energetice și cele cu multă cofeină sau zahăr trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea. Pentru a păstra locuința răcoroastră, ferestrele expuse direct la soare trebuie acoperite cu jaluzele sau draperia, iar camerele trebuie aerisite dimineața de vreme și seara. Aparatul de aer condiționat poate fi setat la o temperatură cu aproximativ 5 grade mai mică decât cea de afară. Ventilatoarele nu sunt recomandate dacă în încăpere sunt mai mult de plus 32 de grade. În cazul în care apar amețeli, slăbiciunea accentuată, dureri puternice de cap, confuzie sau pierderea cunoștinței, trebuie solicitată imediat asistență medicală. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte, aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.media.

0: Publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat?

0: Pasionat. Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știri la Corela FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionarea cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoare și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Măsurile au caracter preventiv și au ca scop asigurarea continuității serviciilor esențiale în condițiile în care nivelul apei din Nistru continuă să scadă. Pentru aprovizionarea cu apă potabilă la fiecare etaj al Spitalului Municipal pentru Copii Valentin Ignatenko au fost amplasate recipiente pentru rezerve. Spitalul a cumpărat 33 de rezervoare speciale, 4 dintre ele, a câte 210 litri de fiecare, au fost amplasate în blocul alimentar. Celelalte 29 au ajuns în secțiile clinice, fiind vorba despre 26 de recipiente de 200 de litri și 3 din 75 de litri. Pentru a asigura instituția cu apă tehnică a fost umplut bazinul nefolosit în ultima perioadă, care are o capacitate de 60 de metri cubi. Apa a fost tratată chimic și poate asigura necesarul instituției pentru aproximativ 48 de ore. Și cele 108 grădinițe care activează în luna august în capitală sunt asigurate cu rezerve de apă potabilă și tehnică. Au fost aduse rezervoare cu capacitate de o tună. Pentru grădinița numărul 59, aceste stocuri ar fi suficiente pentru aproximativ 10 zile. Amintim că debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează o scădere a nivelului apei cu până la 15 cm. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru 6 raioane din nordul țării și au emis cod portocaliu pentru temperaturi extreme în restul teritoriului. Astăzi, maximele termice vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Potrivit hărții Autorității de Meteorologie și Monitorizare a Mediului, în raioanele Briceni, Ocnița, Iedineț, Dondușeni, Drochia și Râșcani, temperatura maximă aerului va atinge valori de până la plus 35 de grade Celsius. În timpul alertei de caniculă este recomandat să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și să renunțăm la efortul fizic intens în aer liber, mai ales în orele amiezii. Atunci când ieșim din casă, este indicat să purtăm pălării sau basmale și haine lejere deschise la culoare confecționate din materiale naturale. Este important să ne hidratăm constant în cantități mici și regulate și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Sunt recomandate apa și ceaiurile neîndulcite, dar și fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele și castraveții. În schimb, alcoolul, băuturile energetice și cele cu multă cofeină sau zahăr trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea. Pentru a păstra locuința răcoroastră, ferestrele expuse direct la soare trebuie acoperite cu jaluzele sau draperia, iar camerele trebuie aerisite dimineața de vreme și seara. Aparatul de aer condiționat poate fi setat la o temperatură cu aproximativ 5 grade mai mică decât cea de afară. Ventilatoarele nu sunt recomandate dacă în încăpere sunt mai mult de plus 32 de grade. În cazul în care apar amețeli, slăbiciunea accentuată, dureri puternice de cap, confuzie sau pierderea cunoștinței, trebuie solicitată imediat asistență medicală. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Meteo. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Time, love, joy, I need space. Love, I need me. Action!

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știri la Corela FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionarea cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capital au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoare și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Măsurile au caracter preventiv și au ca scop asigurarea continuității serviciilor esențiale în condițiile în care nivelul apei din Nistru continuă să scadă. Pentru aprovizionarea cu apă potabilă la fiecare etaj al Spitalului Municipal pentru Copii Valentin Gnatenko au fost amplasate recipiente pentru rezerve. Spitalul a cumpărat 33 de rezervoare speciale, 4 dintre ele, a câte 210 litri de fiecare, au fost amplasate în blocul alimentar. Celelalte 29 au ajuns în secțiile clinice, fiind vorba despre 26 de recipiente de 200 de litri și 3 din 75 de litri. Pentru a asigura instituția cu apă tehnică a fost umplut bazinul nefolosit în ultima perioadă, care are o capacitate de 60 de metri cubi. Apa a fost tratată chimic și poate asigura necesarul instituției pentru aproximativ 48 de ore. Și cele 108 grădinițe care activează în luna august în capitală sunt asigurate cu rezerve de apă potabilă și tehnică. Au fost aduse rezervoare cu capacitate de o tună. Pentru grădinița numărul 59, aceste stocuri ar fi suficiente pentru aproximativ 10 zile. Amintim că debitul râului Nistru a scăzut semnificativ pe fondul secetei și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Autoritățile estimează o scădere a nivelului apei cu până la 15 cm. La stația de captare de la Vadului Vodă este construit un baraj artificial pentru a ridica nivelul apei și pentru a asigura oamenii cu apă potabilă la robinete. Meteorologii au prelungit codul galben de caniculă pentru 6 raioane din nordul țării și au emis cod portocaliu pentru temperaturi extreme în restul teritoriului. Astăzi, maximele termice vor ajunge la plus 36, plus 38 de grade Celsius. Potrivit hărții Autorității de Meteorologie și Monitorizare a Mediului, în raioanele Briceni, Ocnița, Iedinețe, Dondușeni, Drochia și Râșcani, temperatura maximă a aerului va atinge valori de până la plus 35 de grade Celsius. În timpul alertei de caniculă este recomandat să evităm expunerea prelungită la soare între orele 11 și 18 și să renunțăm la efortul fizic intens în aer liber, mai ales în orele amiezii. Atunci când ieșim din casă, este indicat să purtăm pălării sau basmale și haine lejere deschise la culoare confecționate din materiale naturale. Este important să ne hidratăm constant în cantități mici și regulate și să consumăm cel puțin 2 litri de lichide pe zi. Sunt recomandate apa și ceaiurile neîndulcite, dar și fructele și legumele bogate în apă, precum pepenele și castraveții. În schimb, alcoolul, băuturile energetice și cele cu multă cofeină sau zahăr trebuie evitate, deoarece favorizează deshidratarea. Pentru a păstra locuința răcoroastră, ferestrele expuse direct la soare trebuie acoperite cu jaluzele sau draperia, iar camerele trebuie aerisite dimineața de vreme și seara. Aparatul de aer condiționat poate fi setat la o temperatură cu aproximativ 5 grade mai mică decât cea de afară. Ventilatoarele nu sunt recomandate dacă în încăpere sunt mai mult de plus 32 de grade. În cazul în care apar amețeli, slăbiciunea accentuată, dureri puternice de cap, confuzie sau pierderea cunoștinței, trebuie solicitată imediat asistență medicală. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 7 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 43 de bani. Meteo. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM.
2: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, asculți World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
3: Top 10 World Hits. Number 10.

0: nou Entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits. Aquarele.

0: FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquarel.
1: Number 9.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub

0: bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sudvis Maier și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
3: Pe Aquarel FM asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
4: Top 10 World Hits. Aquarel. Number 7.

0: nou entry. Această piesă poate debuta în primii 10 chiar de săptămâna viitoare dacă o votezi. O găsești pe site-ul aquarelfm.md în categoria New Songs, mai jos de top 10.
1: Top 10 World Hits.

0: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
1: Top 10 World Hits. Number 5.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079-07-8887.
2: Number 2.

0: FM, asculți World Hits. Votează zilnic hitul preferat pe site-ul aquarelfm.md.
1: Top 10 World Hits.
2: Aquare.
1: Number 1.

0: aches every time I wake up.
1: Miercuri și sâmbătă, de la 12 la 13, ascult World Hits, cele mai tari hituri ale momentului din topurile internaționale la Aquarel FM.
2: Top 10 World Hits.
3: 90,7 FM.
4: Maratonul muzical, o emisiune pentru tine.
3: Aquarel.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru ziua de miercuri. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime ajung astăzi până la plus 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, doar câteva raioane din nordul țării vor rămâne sub cod galben de caniculă. Avertizarea vizează raioanele Drochiarăș, Cani, Iedineț și Ocnița, unde temperatura maximă aerului va ajunge până la plus 35 de grade Celsius. În perioadele cu temperaturi ridicate, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special în orele de vârf, consumul suficient de lichide și reducerea efortului fizic în aer liber. Consumatorii apă Canal Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică prevăd o majorare de circa 1 leu pentru metru cub atât la apa potabilă, cât și la serviciile de canalizare și epurare apelor uzate. Totuși, tarifele aprobate sunt mai mici decât cele solicitate inițial de operator. Potrivit hotărârii aprobate de ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va fi de 14 lei și 3 bani pentru metru cub. Pentru serviciul public de canalizare și epurare apelor uzate, ANRE a aprobat un tarif mediu de 7 lei și 40 de bani pentru metru cub, față de 6,63 lei de bani în prezent. Pentru consumatorii casnici, tariful va crește la 6,63 lei de bani pentru metru cub, de la 5,63 lei de bani, în timp ce pentru consumatorii non-casnici acesta va rămâne neschimbat, 10,16 lei bani pentru metru cub. De asemenea, ANRE a aprobat un tarif de 7,66 lei de bani pentru metru cub de apă tehnologică, cu 4,57 lei de bani mai mic decât cel aplicat anterior, și un tarif de 6,27 lei de bani pentru metru cub pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, creștere cu 2 lei și 5 bani față de tariful în vigoare. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârii Monitorul Oficial și vor înlocui tarifele aprobate în martie 2025. Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar după scandalul legat de condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Funcția va fi exercitată de Ludmila Capcealea, care a fost prezentată marți de ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la spital. Totodată, ministrul a dispus efectuarea unui control complex pentru evaluarea situației din instituție. Controlul dispus va viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea fondurilor publice și modul de luare a deciziilor. Numirea vine după plecarea lui Iuri Eusoianu de la conducerea interimară a spitalului Clinic Bălți. Consiliul de administrație a acceptat cererea de eliberare a acestuia din funcție în luna iulie, după apariția publică a unor imagini cu condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Interimatul a fost asigurat ulterior de Vladimir Pascaru. Ucraina își redirecționează exporturile de cereale pe rute alternative după ce atacurile rusești asupra porturilor de la Marea Neagră au afectat și transportul maritim. Potrivit ministrului ucrainean al agriculturii, noile rute vor putea prelua cel mult jumătate din volumul exportat anterior prin porturile din regiunea Odessa, iar capacitatea de plină ar urma să fie atinsă abia la sfârșitul lunii august. Oficialul ucrainean precizează că peste 30 de milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase riscă să nu ajungă pe piețele internaționale dacă situația din Marea Neagră nu se va îmbunătăți. Pierderile directe pentru sectorul agricol ucrainean sunt estimate între 1,5 și 3 miliarde de dolari în acest an. Ministerul Infrastructurii de la Kiev susține că în luna iulie au fost înregistrate 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi, 22 asupra navelor aflate pe mare și 67 asupra infrastructurii portuare. Producătorii ucraineni resimt deja efectele blocajului, iar prețurile la cereale și oleaginoase au scăzut cu aproximativ 30%. Ucraina încearcă să mențină exporturile prin transport feroviar, rutier și pe Dunăre. Aceste rute pot asigura însă doar 50-55% din volumul de aproximativ 6 milioane de tone exportat lunar anterior prin porturile de la Marea Neagră. În plus, costurile logistice au crescut cu 45-50 de dolari pentru fiecare tonă exportată. Rusia afirmă că atacurile sale vizează doar obiective cu caracter militar și susține că infrastructura agricolă și nave comerciale rusești din Marea Neagră au fost, la rândul lor, ținta unor atacuri. Meteo. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079 888 504. Art Conference Hall.

0: sănătate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Este ora 14. Ora după ora. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Eu încă ne țin minte. Aquarel.
1: Emisiunea maraton muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de

0: Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarelă FM. Știri mondene.
1: Știri mondene. Acuarelă. Emisiunea Maratonul Muzical la Acuarel FM.
2: Acuarel. Acuarel FM. FM.
1: Maratonul Muzical. O conexiune cu dispoziția bună.
2: Acuarel FM 90.7.

0: Publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Meteorologii au emis cod portocaliu de caniculă pentru ziua de miercuri. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime ajung astăzi până la plus 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, doar câteva raioane din nordul țării vor rămâne sub cod galben de caniculă. Avertizarea vizează raioanele Drochia, Râșcani, Iedineț și Ocnița, unde temperatura maximă a aerului va ajunge până la plus 35 de grade Celsius. În perioadele cu temperaturi ridicate, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special în orele de vârf, consumul suficient de lichide și reducerea efortului fizic în aer liber. Consumatorii apă Canal Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică prevăd o majorare de circa 1 leu pentru metru cub atât la apa potabilă, cât și la serviciile de canalizare și purarea apelor uzate. Totuși, tarifele aprobate sunt mai mici decât cele solicitate inițial de operator. Potrivit hotărârii aprobate de ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va fi de 14 lei și 3 bani pentru metru cub. Pentru serviciul public de canalizare și purarea apelor uzate, ANRE a aprobat un tarif mediu de 7 lei și 40 de bani pentru metru cub, față de 6,63 lei de bani în prezent. Pentru consumatorii casnici, tariful va crește la 6,63 lei de bani pentru metru cub, de la 5,63 lei de bani, în timp ce pentru consumatorii non-casnici acesta va rămâne neschimbat, 10,16 lei pentru metru cub. De asemenea, ANRE a aprobat un tarif de 7,66 lei de bani pentru metru cub de apă tehnologică, cu 4,57 lei de bani mai mic decât cel aplicat anterior, și un tarif de 6,27 lei de bani pentru metru cub pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii. Creștere cu 2 lei și 5 bani față de tariful în vigoare. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârii Monitorul Oficial și vor înlocui tarifele aprobate în martie 2025. Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar după scandalul legat de condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Funcția va fi exercitată de Ludmila Capcealea, care a fost prezentată marți de ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la spital. Totodată, ministrul a dispus efectuarea unui control complex pentru evaluarea situației din instituție. Controlul dispus va viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea fondurilor publice și modul de luare a deciziilor. Numirea vine după plecarea lui Iurie Osoianu de la conducerea interimară a spitalului Clinic Bălți. Consiliul de administrație a acceptat cererea de eliberare a acestuia din funcție în luna iulie, după apariția publică a unor imagini cu condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Interimatul a fost asigurat ulterior de Vladimir Pascaru. Ucraina își redirecționează exporturile de cereale pe rute alternative după ce atacurile rusești asupra porturilor de la Marea Neagră au afectat și transportul maritim. Potrivit ministrului ucrainean al agriculturii, noile rute vor putea prelua cel mult jumătate din volumul exportat anterior prin porturile din regiunea Odessa, iar capacitatea de plină ar urma să fie atinsă abia la sfârșitul lunii august. Oficialul ucrainean precizează că peste 30 de milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase riscă să nu ajungă pe piețele internaționale dacă situația din Marea Neagră nu se va îmbunătăți. Pierderile directe pentru sectorul agricol ucrainean sunt estimate între 1,5 și 3 miliarde de dolari în acest an. Ministerul Infrastructurii de la Kiev susține că în luna iulie au fost înregistrate 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi, 22 asupra navelor aflate pe mare și 67 asupra infrastructurii portuare. Producătorii ucraineni resimt deja efectele blocajului, iar prețurile la cereale și oleaginoase au scăzut cu aproximativ 30%. Ucraina încearcă să mențină exporturile prin transport feroviar, rutier și pe Dunăre. Aceste rute pot asigura însă doar 50-55% din volumul de aproximativ 6 milioane de tone exportat lunar anterior prin porturile de la Marea Neagră. În plus, costurile logistice au crescut cu 45-50 de dolari pentru fiecare tonă exportată. Rusia afirmă că atacurile sale vizează doar obiective cu caracter militar și susține că infrastructura agricolă și nave comerciale rusești din Marea Neagră au fost, la rândul lor, ținta unor atacuri. Meteo. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte, aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

Sunt doar uneori câscat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16. Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Meteorologia Oimescu, portocaliu de caniculă pentru ziua de miercuri. În cea mai mare parte a țării, temperaturile maxime ajung astăzi până la plus 38 de grade Celsius. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, doar câteva raioane din nordul țării vor rămâne sub cod galben de caniculă. Avertizarea vizează raioanele Drochia, Râșcani, Iedineț și Ocnița, unde temperatura maximă aerului va ajunge până la plus 35 de grade Celsius. În perioadele cu temperaturi ridicate, specialiștii recomandă evitarea expunerii prelungite la soare, în special în orele de vârf, consumul suficient de lichide și reducerea efortului fizic în aer liber. Consumatorii apă Canal Chișinău vor plăti mai mult pentru apă și canalizare. Noile tarife aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare Energetică prevăd o majorare de circa 1 leu pentru metru cub atât la apa potabilă, cât și la serviciile de canalizare și epurare a apelor uzate. Totuși, tarifele aprobate sunt mai mici decât cele solicitate inițial de operator. Potrivit hotărârii aprobate de ANRE, tariful pentru alimentarea cu apă potabilă va fi de 14 lei și 3 bani pentru metru cub. Pentru serviciul public de canalizare și epurare a apelor uzate, ANRE a aprobat un tarif mediu de 7 lei și 40 de bani pentru metru cub, față de 6,63 lei de bani în prezent. Pentru consumatorii casnici, tariful va crește la 6,63 lei de bani pentru metru cub, de la 5,63 lei de bani, în timp ce pentru consumatorii non-casnici acesta va rămâne neschimbat, 10,16 lei pentru metru cub. De asemenea, ANRE a aprobat un tarif de 7,66 lei de bani pentru metru cub de apă tehnologică, cu 4,57 lei de bani mai mic decât cel aplicat anterior, și un tarif de 6,27 lei de bani pentru metru cub pentru producerea și transportarea apei în vederea redistribuirii, creștere cu 2 lei și 5 bani față de tariful în vigoare. Noile tarife vor intra în vigoare după publicarea hotărârii Monitorul Oficial și vor înlocui tarifele aprobate în martie 2025. Spitalul Clinic Bălți are un nou director interimar după scandalul legat de condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Funcția va fi exercitată de Ludmila Capcealea, care a fost prezentată marți de ministrul Sănătății Alexandru Gasnaș în cadrul unei vizite la spital. Totodată, ministrul a dispus efectuarea unui control complex pentru evaluarea situației din instituție. Controlul dispus va viza managementul instituției, condițiile sanitare, organizarea serviciilor medicale, utilizarea fondurilor publice și modul de luare a deciziilor. Numirea vine după plecarea lui Iurie Osoianu de la conducerea interimară a spitalului Clinic Bălți. Consiliul de administrație a acceptat cererea de eliberare a acestuia din funcție în luna iulie, după apariția publică a unor imagini cu condițiile precare din blocul alimentar al instituției. Interimatul a fost asigurat ulterior de Vladimir Pascaru. Ucraina își redirecționează exporturile de cereale pe rute alternative după ce atacurile rusești asupra porturilor de la Marea Neagră au afectat și transportul maritim. Potrivit ministrului ucrainean al agriculturii, noile rute vor putea prelua cel mult jumătate din volumul exportat anterior prin porturile din regiunea Odessa, iar capacitatea de plină ar urma să fie atinsă abia la sfârșitul lunii august. Oficialul ucrainean precizează că peste 30 de milioane de tone de cereale și semințe oleaginoase riscă să nu ajungă pe piețele internaționale dacă situația din Marea Neagră nu se va îmbunătăți. Pierderile directe pentru sectorul agricol ucrainean sunt estimate între 1,5 și 3 miliarde de dolari în acest an. Ministerul Infrastructurii de la Kiev susține că în luna iulie au fost înregistrate 35 de atacuri asupra navelor aflate în porturi, 22 asupra navelor aflate pe mare și 67 asupra infrastructurii portuare. Producătorii ucraineni resimt deja efectele blocajului, iar prețurile la cereale și oleaginoase au scăzut cu aproximativ 30%. Ucraina încearcă să mențină exporturile prin transport feroviar, rutier și pe Dunăre. Aceste rute pot asigura însă doar 50-55% din volumul de aproximativ 6 milioane de tone exportat lunar anterior prin porturile de la Marea Neagră. În plus, costurile logistice au crescut cu 45-50 de dolari pentru fiecare tonă exportată. Rusia afirmă că atacurile sale vizează doar obiective cu caracter militar și susține că infrastructura agricolă și nave comerciale rusești din Marea Neagră au fost, la rândul lor, ținta unor atacuri. Meteor. Astăzi, miercuri 5 august, dacă sperați la o zi mai răcoroasă, avem vești fierbinți. Meteorologii de la Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu au prelungit avertizarea de cod portocaliu de caniculă pentru capitală și majoritatea regiunilor țării. Maximele termice de astăzi vor urca până la plus 36 grade, izolat chiar 37 grade la umbră. În plus, din cauza umidității reduse și aerului fierbinte, disconfortul termic va fi extrem de accentuat, iar autoritățile avertizează că există un risc major de incendii de vegetație. Vântul suflă în general slab de la nord-est. La noapte aerul se mai răcorește puțin, dar rămâne destul de cald, cu o minimă ce va coborî până la plus 21 de grade. Șansele de precipitații rămân nule pentru restul zilei. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rulota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: plătiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Peste 11.700 de absolvenți de gimnaziu au fost admiși la liceu în prima etapă a concursului de admitere din acest an. Astfel au fost ocupate peste 84% dintre locurile planificate la nivel național, iar alte 2.199 de locuri rămân disponibile în etapa a doua admiterii, care se desfășoară până pe 7 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de ocupare a fost înregistrată la profilul real, unde au fost ocupate peste 90% din locuri. În același timp, profilul umanist concentrează cel mai mare număr de elevi admiși, peste 6.000. Datele Ministerului Educației arată că în liceile cu predare în limba română au fost admiși 8.908 de elevi, ceea ce reprezintă o rată de ocupare de 88,28% din locurile disponibile. În instituțiile cu predare în limba rusă, gradul de ocupare este de aproape 77%, iar în cele cu instruire mixtă de 56,61%. În liceile din mediul urban au fost admiși 9.382 de elevi, iar în cele din mediul rural 2.342. Procentul de ocupare a locurilor a fost însă ușor mai mare în instituțiile liceale din localitățile rurale. În sesiunea de admitere din acest în participă 300 de instituții de învățământ liceal. Ministerul Educației recomandă absolvenților care nu au fost admiși în prima etapă sau care doresc să opteze pentru un alt liceu să participe la etapa a doua a concursului. Locurile disponibile pot fi consultate la instituțiile de învățământ liceal. Peste 600 de cazuri de boli diarice acute au fost înregistrate într-o săptămână, majoritatea în rândul copiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că numărul îmbolnăvirilor a crescut cu peste 20% față de perioada precedentă, iar situația epidemiologică este monitorizată în continuare la nivel național. Potrivit ANSP, cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 40,6 cazuri la 100.000 de locuitori, Raionul Șoldenești, 40,1 cazuri și municipiul Bălți, 29,1 cazuri la 100.000 de locuitori. În cadrul monitorizării apelor de suprafață au fost prelevate 42 de probe, iar 19 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG. ANSP precizează că acesta nu provoacă holeră, dar poate cauza boli diareice acute și este utilizat ca indicator pentru evaluarea calității apelor în sezonul cald. ANSP a finalizat și ancheta epidemiologică în cazul focarului de salmoneloză înregistrat în luna iunie, după evenimente organizate într-o unitate hotelieră din Chișinău. În urma investigațiilor au fost identificate 61 de persoane afectate, iar analizele de laborator au confirmat o sursă comună de infecție. După aplicarea măsurilor de control, nu au mai fost înregistrate cazuri noi asociate focarului. Două dintre cele trei persoane care au ajuns la spital după accidentul produs pe drumul R6 Chișinău-Urhei Bălți au fost externate, iar șoferul autocarului este în stare gravă. În urma accidentului rutier la spital au fost transportați trei pacienți, un bărbat și două femei. Bărbatul, șoferul autocarului, a fost internat în stare extrem de gravă. Imediat a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acum se află la terapie intensivă, dar starea se menține gravă, a declarat pentru presă vicedirectorul Spitalului Raional Urhei, Pavel Cristalov. Cele două femei au primit îngrijiri medicale și ulterior au fost externate, medicii permițându-le să plece acasă. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de 4 august pe drumul R6 Chișinău-Urhei-Bălți. Impactul s-a produs între un automobil și un autocar de cursă internațională, în care se aflau 21 de pasageri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul s-a produs după ce un automobil de model Toyota, condus de un bărbat de 37 de ani, ar fi pătruns pe contrasens, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori. Mașina s-a ciocnit frontal cu un autocar care circula pe ruta Bulgaria-Bălți. În urma impactului violent, șoferul automobilului și pasagerul său, un bărbat în vârstă de 35 de ani, au murit pe loc. Șoferul autocarului, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Urhei. De asemenea, două pasageri în vârstă de 43 și respectiv 18 ani au fost rănite. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu o viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborî sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelfm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarele FM.
1: 90,7 FM. Maratonul muzical, o emisiune pentru tine. Aquarele.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepucioanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 august. Berbec. O zi absolut excelentă pe plan profesional. Primești o propunere de nerefuzat sau finalizezi un proiect important care îți aduce recunoașterea meritată din partea șefilor. Energia ta este la cote maxime, iar ideile tale sunt îmbrățișate cu entuziasm de întreaga echipă. Profită din plin de această lansare în carieră. Taur. Ziua vine cu un amestec de stări și oportunități. Pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze, însă în relațiile de familie pot apărea mici tensiuni din cauza unor neînțelegeri mai vechi. Cu puțină răbdare și tact, vei reuși să menții echilibrul și să eviți conflictele inutile. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe plan profesional. Comunicarea ta este impecabilă, reușind să negociezi contracte avantajoase sau să treci cu brio peste un examen ori interviu important. Ușile ți se deschid aproape fără efort, iar colegii te privesc ca pe un adevărat lider de opinie. Rac. Va fi o zi potrivită pentru introspecție și odihnă, deși la locul de muncă lucrurile se desfășoară într-un ritm lent, lipsa de energie te-ar putea face să simți o ușoară frustrare. Evită deciziile financiare majore și acordă-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile în compania celor dragi. Leu. Va fi o zi așa și așa, în care momentele de inspirație vor alterna cu mici blocaje birocratice. Relația cu prietenii ți aduce zâmbetul pe buze, însă un proiect mai vechi necesită revizuiri atente și puțin mai mult efort decât ai anticipat inițial. Fecioară. Cea de-a treia zodie care are parte de o zi excelentă pe plan profesional. Eforturile tale din ultima perioadă sunt în sfârșit răsplătite, fie printr-o promovare, fie prin atenția sporită a partenerilor de afaceri. Eficiența ta este la nivel maxim, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Balanță. Atât aspectele pozitive, cât și cele mai puțin plăcute își fac simțită prezența în această zi. Vei primi o veste bună legată de o călătorie sau un curs de perfecționare. Dar la capitolul sănătate ai putea resimți o stare de oboseală acumulată. Scorpion. Va fi o zi intensă, cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, intuiția ta este extrem de ascuțită și te ajută să depistezi o eroare importantă la muncă. Pe de altă parte, în plan sentimental, pot apărea mici gelozii sau discuții aprinse dacă nu ești complet transparent cu partenerul. Săgetător. Relațiile de parteneriat sunt în centrul atenției, lucrurile merg destul de bine în colaborări, dar va trebui să fii atent la modul în care îți gestionezi bugetul, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu faci cumpărături impulsive pe parcursul acestei zile. Capricorn. O zi neutră în care rutina zilnică îți va ocupa majoritatea timpului. Reușești să-ți bifezi toate sarcinile de pe listă, însă monotonia te-ar putea obosi psihic. Caută să introduci o mică activitate relaxantă spre seară pentru a-ți schimba starea de spirit. Vărsător. Creativitatea este la nivel înalt, iar ideile tale originale stârnesc interesul celor din jur. Cu toate acestea, punerea lor în practică ar putea întâmpina oarecare rezistență din partea celor mai conservatori. Fii răbdător și nu forța lucrurile mai mult decât este cazul. Pești. Atenția ta se împarte în această zi între cerințele de la serviciu și nevoile celor din casă. Deși te bucuri de un climat cald în familie, la birou pot apărea unele neînțelegeri privind împărțirea responsabilităților. Abordează totul cu calm și prioritizează ce este cu adevărat urgent. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 6 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Vara e incendiară pe Aquarela.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acu Relăfăm. Peste 11.700 de absolvenți de gimnaziu au fost admiși la liceu în prima etapă a concursului de admitere din acest an. Astfel au fost ocupate peste 84% dintre locurile planificate la nivel național, iar alte 2.199 de locuri rămân disponibile în etapa a doua admiterii, care se desfășoară până pe 7 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de ocupare a fost înregistrată la profilul real, unde au fost ocupate peste 90% din locuri. În același timp, profilul umanist concentrează cel mai mare număr de elevi admiși, peste 6.000. Datele Ministerului Educației arată că în liceile cu predare în limba română au fost admiși 8.908 de elevi, ceea ce reprezintă o rată de ocupare de 88,28% din locurile disponibile. În instituțiile cu predare în limba rusă, gradul de ocupare este de aproape 77%, iar în cele cu instruire mixtă de 56,61%. În liceile din mediul urban au fost admiși 9.382 de elevi, iar în cele din mediul rural 2.342. Procentul de ocupare a locurilor a fost însă ușor mai mare în instituțiile liceale din localitățile rurale. În sesiunea de admitere din acest an participă 300 de instituții de învățământ liceal. Ministerul Educației recomandă absolvenților care nu au fost admiși în prima etapă sau care doresc să opteze pentru un alt liceu să participe la etapa a doua a concursului. Locurile disponibile pot fi consultate la instituțiile de învățământ liceal. Peste 600 de cazuri de boli diarice acute au fost înregistrate într-o săptămână, majoritatea în rândul copiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că numărul îmbolnăvirilor a crescut cu peste 20% față de perioada precedentă, iar situația epidemiologică este monitorizată în continuare la nivel național. Potrivit ANSP, cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 40,6 cazuri la 100.000 de locuitori, Raionul Șoldenești, 40,1 cazuri și municipiul Bălți, 29,1 cazuri la 100.000 de locuitori. În cadrul monitorizării apelor de suprafață au fost prelevate 42 de probe, iar 19 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG. ANSP precizează că acesta nu provoacă holeră, dar poate cauza boli diareice acute și este utilizat ca indicator pentru evaluarea calității apelor în sezonul cald. ANSP a finalizat cercetarea epidemiologică în cazul focarului de salmoneloză înregistrat în luna iunie, după evenimente organizate într-o unitate hotelieră din Chișinău. În urma investigațiilor au fost identificate 61 de persoane afectate, iar analizele de laborator au confirmat o sursă comună de infecție. După aplicarea măsurilor de control, nu au mai fost înregistrate cazuri noi asociate focarului. Două dintre cele trei persoane care au ajuns la spital după accidentul produs pe drumul R6 Chișinău-Urhei Bălți au fost externate, iar șoferul autocarului este în stare gravă. În urma accidentului rutier la spital au fost transportați trei pacienți, un bărbat și două femei. Bărbatul, șoferul autocarului, a fost internat în stare extrem de gravă. Imediat a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acum se află la terapie intensivă, dar starea se menține gravă, a declarat pentru presă vicedirectorul Spitalului Raional Urhei, Pavel Cristalov. Cele două femei au primit îngrijiri medicale și ulterior au fost externate, medicii permițându-le să plece acasă. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de 4 august pe drumul R6 Chișinău-Urhei-Bălți. Impactul s-a produs între un automobil și un autocar de cursă internațională, în care se aflau 21 de pasageri. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, accidentul s-a produs după ce un automobil de model Toyota, condus de un bărbat de 37 de ani, ar fi pătruns pe contrasens, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori. Mașina s-a ciocnit frontal cu un autocar care circula pe ruta Bulgaria-Bălți. În urma impactului violent, șoferul automobilului și pasagerul său, un bărbat în vârstă de 35 de ani, au murit pe loc. Șoferul autocarului, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Urhei. De asemenea, două pasageri în vârstă de 43 și respectiv 18 ani au fost rănite. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu o viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborî sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafm.media.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tepuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 6 august. Berbec. O zi absolut excelentă pe plan profesional. Primești o propunere de nerefuzat sau finalizezi un proiect important care îți aduce recunoașterea meritată din partea șefilor. Energia ta este la cote maxime, iar ideile tale sunt îmbrățișate cu entuziasm de întreaga echipă. Profită din plin de această lansare în carieră. Taur. Ziua vine cu un amestec de stări și oportunități. Pe plan financiar, lucrurile încep să se așeze, însă în relațiile de familie pot apărea mici tensiuni din cauza unor neînțelegeri mai vechi. Cu puțină răbdare și tact, vei reuși să menții echilibrul și să eviți conflictele inutile. Gemeni. Vei avea parte de o zi excelentă pe plan profesional. Comunicarea ta este impecabilă, reușind să negociezi contracte avantajoase sau să treci cu brio peste un examen ori interviu important. Ușile ți se deschid aproape fără efort, iar colegii te privesc ca pe un adevărat lider de opinie. Rac. Va fi o zi potrivită pentru introspecție și odihnă, deși la locul de muncă lucrurile se desfășoară într-un ritm lent, lipsa de energie te-ar putea face să simți o ușoară frustrare. Evită deciziile financiare majore și acordă-ți timp pentru a-ți reîncărca bateriile în compania celor dragi. Leu. Va fi o zi așa și așa, în care momentele de inspirație vor alterna cu mici blocaje birocratice. Relația cu prietenii ți aduce zâmbetul pe buze, însă un proiect mai vechi necesită revizuiri atente și puțin mai mult efort decât ai anticipat inițial. Fecioară. Cea de-a treia zodie care are parte de o zi excelentă pe plan profesional. Eforturile tale din ultima perioadă sunt în sfârșit răsplătite, fie printr-o promovare, fie prin atenția sporită a partenerilor de afaceri. Eficiența ta este la nivel maxim, iar rezultatele financiare nu vor întârzia să apară. Balanță. Atât aspectele pozitive, cât și cele mai puțin plăcute își fac simțită prezența în această zi. Vei primi o veste bună legată de o călătorie sau un curs de perfecționare. Dar la capitolul sănătate ai putea resimți o stare de oboseală acumulată. Scorpion. Va fi o zi intensă, cu suișuri și coborâșuri. Pe de o parte, intuiția ta este extrem de ascuțită și te ajută să depistezi o eroare importantă la muncă. Pe de altă parte, în plan sentimental, pot apărea mici gelozii sau discuții aprinse dacă nu ești complet transparent cu partenerul. Săgetător. Relațiile de parteneriat sunt în centrul atenției, lucrurile merg destul de bine în colaborări, dar va trebui să fii atent la modul în care îți gestionezi bugetul, deoarece pot apărea cheltuieli neprevăzute. Încearcă să nu faci cumpărături impulsive pe parcursul acestei zile. Capricorn. O zi neutră, în care rutina zilnică îți va ocupa majoritatea timpului. Reușești să-ți bifezi toate sarcinile de pe listă, însă monotonia te-ar putea obosi psihic. Caută să introduci o mică activitate relaxantă spre seară pentru a-ți schimba starea de spirit. Vărsător. Creativitatea este la nivel înalt, iar ideile tale originale stârnesc interesul celor din jur. Cu toate acestea, punerea lor în practică ar putea întâmpina oarecare rezistență din partea celor mai conservatori. Fii răbdător și nu forța lucrurile mai mult decât este cazul. Pești. Atenția ta se împarte în această zi între cerințele de la serviciu și nevoile celor din casă. Deși te bucuri de un climat cald în familie, la birou pot apărea unele neînțelegeri privind împărțirea responsabilităților. Abordează totul cu calm și prioritizează ce este cu adevărat urgent. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 6 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.
2: Plină de sol.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub acest

0: Vern. Bilete pe festivalul lupilor.md și în aplicație. Organizatori: Media Show Group și Alex Calancea.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician. Succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată.

0: management integrat. Business Class, de 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
1: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Peste 11.700 de absolvenți de gimnaziu au fost admiși la liceu în prima etapă a concursului de admitere din acest an. Astfel au fost ocupate peste 84% dintre locurile planificate la nivel național, iar alte 2.199 de locuri rămân disponibile în etapa a doua admiterii, care se desfășoară până pe 7 august. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, cea mai mare rată de ocupare a fost înregistrată la profilul real, unde au fost ocupate peste 90% din locuri. În același timp, profilul umanist concentrează cel mai mare număr de elevi admiși, peste 6.000. Datele Ministerului Educației arată că în liceele cu predare în limba română au fost admiși 8.908 de elevi, ceea ce reprezintă o rată de ocupare de 88,28% din locurile disponibile. În instituțiile cu predare în limba rusă, gradul de ocupare este de aproape 77%, iar în cele cu instruire mixtă de 56,61%. În liceile din mediul urban au fost admiși 9.382 de elevi, iar în cele din mediul rural 2.342. Procentul de ocupare a locurilor a fost însă ușor mai mare în instituțiile liceale din localitățile rurale. În sesiunea de admitere din acest an participă 300 de instituții de învățământ liceal. Ministerul Educației recomandă absolvenților care nu au fost admiși în prima etapă sau care doresc să opteze pentru un alt liceu să participe la etapa a doua a concursului. Locurile disponibile pot fi consultate la instituțiile de învățământ liceal. Peste 600 de cazuri de boli diarice acute au fost înregistrate într-o săptămână, majoritatea în rândul copiilor. Agenția Națională pentru Sănătate Publică precizează că numărul îmbolnăvirilor a crescut cu peste 20% față de perioada precedentă, iar situația epidemiologică este monitorizată în continuare la nivel național. Potrivit ANSP, cele mai ridicate niveluri ale morbidității au fost raportate în municipiul Chișinău, 40,6 cazuri la 100.000 de locuitori, Raionul Șoldenești, 40,1 cazuri și municipiul Bălți, 29,1 cazuri la 100.000 de locuitori. În cadrul monitorizării apelor de suprafață au fost prelevate 42 de probe, iar 19 dintre acestea a fost depistat vibrionul NAG. ANSP precizează că acesta nu provoacă holeră, dar poate cauza boli diareice acute și este utilizat ca indicator pentru evaluarea calității apelor în sezonul cald. ANSP a finalizat și ancheta epidemiologică în cazul focarului de salmoneloză înregistrată în luna iunie, după evenimente organizate într-o unitate hotelieră din Chișinău. În urma investigațiilor au fost identificate 61 de persoane afectate, iar analizele de laborator au confirmat o sursă comună de infecție. După aplicarea măsurilor de control, nu au mai fost înregistrate cazuri noi asociate focarului. Două dintre cele trei persoane care au ajuns la spital după accidentul produs pe drumul R6 Chișinău-Urhei Bălți au fost externate, iar șoferul autocarului este în stare gravă. În urma accidentului rutier la spital au fost transportați trei pacienți, un bărbat și două femei. Bărbatul, șoferul autocarului, a fost internat în stare extrem de gravă. Imediat a fost supus unei intervenții chirurgicale. Acum se află la terapie intensivă, dar starea se menține gravă, a declarat pentru presă vicedirectorul Spitalului Raional Urhei, Pavel Cristalov. Cele două femei au primit îngrijiri medicale și ulterior au fost externate, medicii permițându-le să plece acasă. Două persoane și-au pierdut viața, iar alte trei au fost rănite în urma unui grav accident rutier produs în noaptea de 4 august pe drumul R6 Chișinău-Urhei-Bălți. Impactul s-a produs între un automobil și un autocar de cursă internațională în care se aflau 21 de pasageri. Potrivit Inspectoratul General al Poliției, accidentul s-a produs după ce un automobil de model Toyota, condus de un bărbat de 37 de ani, ar fi pătruns pe contrasens, din motive care urmează să fie stabilite de anchetatori. Mașina s-a ciocnit frontal cu un autocar care circula pe ruta Bulgaria-Bălți. În urma impactului violent, șoferul automobilului și pasagerul său, un bărbat în vârstă de 35 de ani, au murit pe loc. Șoferul autocarului, în vârstă de 56 de ani, a fost transportat în stare gravă la Spitalul Raional Urhei. De asemenea, două pasageri în vârstă de 43 și respectiv 18 ani au fost rănite. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborâ sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelfm.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: E vara la

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantalon chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa, într-o nuanță apropiată de cea a

0: ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochia transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, senzorii și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, senzorii și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM. Acuarela FM.
2: Vara e mai colorată cu

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionare cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoarele și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Seceta continuă să afecteze producția de energie în țările traversate de Dunăre. Nivelul scăzut al fluviului a redus producția centralelor hidroelectrice din Austria și Slovacia. În România, intervențiile pe Dunăre ar putea prelungi funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce Bulgaria dă asigurări că centrala de la Kazlo 2 funcționează fără probleme. Amintim că Dunărea, care traversează 10 țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la nivelul minim record pe o mare parte a cursului său. Un minor de 16 ani și un tânăr de 20 de ani sunt bănuiți că ar fi spart mai multe automobile din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia ar fi deteriorat geamurile mașinilor și ar fi furat bunurile personale lăsate în interior. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi au fost identificați de oamenii legii după ce furturile ar fi fost comise pe parcursul nopții. Suspecții sunt cercetați penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și valoarea prejudiciului cauzat. Poliția le recomandă șoferilor să nu lase la vedere bunuri personale sau obiecte de valoare pentru a reduce riscul furturilor și al deteriorării automobilelor. 5 focare de boli la animale au fost identificate pe teritoriul țării în perioada 23 iulie-3 august. Este vorba despre un focar de peste porcină africană și 4 focare de rabie. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de peste porcină africană a fost confirmat la porci domestici în localitatea Vulcănești. Acesta este singurul focar activ de peste porcină africană din țară și se află sub supravegherea autorităților competente. Focarele confirmate anterior au fost eradicate. Totodată au fost înregistrate 4 focare de rabie la 2 câini din localitățile Rezina, Raionul Ungheni și Bubuieci, municipiul Chișinău, la o bovină din Nimereuca, Raionul Soroca și la o capră din Chetrosu, Raionul Drochea. În contextul recoltării cerealelor, ANSA îndeamnă pe fermieri să respecte cerințele de biosecuritate și să nu hrănească porci cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită. Potrivit agenției, acestea ar putea fi contaminate cu virusul pestei porcine africane de către mistreți. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea folosirii resurselor culinare în hrana animalelor și colaborarea cu medicii veterinari pentru evaluarea gospodăriilor. Moldovenii au efectuat peste 102 milioane de tranzacții cu carduri în al doilea trimestru al anului curent, cifre care reflectă extinderea plăților fără numerar în economia națională. Ritmul a fost de aproximativ 13 tranzacții pe secundă. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, valoarea totală a operațiunilor fără numerar din trimestrul al doilea a ajuns la circa 36 de miliarde de lei. Dintre acestea, 30,9 miliarde de lei au reprezentat tranzacții realizate cu carduri emise de băncile licențiate din țară. Valoarea medie a unei operațiuni fiind de 336 de lei. În același timp, deținătorii de carduri emise în străinătate au efectuat tranzacții în valoare de 5,02 miliarde de lei, valoarea medie a unei operațiuni ridicându-se la 485 de lei. Aproape 72 de milioane de operațiuni au fost efectuate prin utilizarea fizică a cardului. În perioada aprilie-iunie, deținătorii de carduri au efectuat 8 milioane de retrageri de numerar cu aproximativ 900 de mii mai multe decât în intervalul ianuarie-martie. Totuși, aceste valori sunt aproape identice cu cele înregistrate în aceeași perioadă anului 2025. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu o viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborî sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelfm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corel FM. Chișinăul se pregătește pentru un posibil scenariu de criză în aprovizionare cu apă pe fondul scăderii accentuate a debitului râului Nistru și al nivelului redus al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. În acest context, spitalele și grădinițele din capitală au fost dotate cu recipiente speciale, rezervoarele și butelii care pot asigura rezerve de apă pentru câteva zile în cazul întreruperii alimentării cu apă potabilă. Seceta continuă să afecteze producția de energie în țările traversate de Dunăre. Nivelul scăzut al fluviului a redus producția centralelor hidroelectrice din Austria și Slovacia. În România, intervențiile pe Dunăre ar putea prelungi funcționarea centralei de la Cernavodă, în timp ce Bulgaria dă asigurări că centrala de la Kazlo 2 funcționează fără probleme. Amintim că Dunărea, care traversează 10 țări din sud-vestul Germaniei până la Marea Neagră, a scăzut la nivelul minim record pe o mare parte a cursului său. Un minor de 16 ani și un tânăr de 20 de ani sunt bănuiți că ar fi spart mai multe automobile din sectorul Râșcani al capitalei. Aceștia ar fi deteriorat geamurile mașinilor și ar fi furat bunurile personale lăsate în interior. Potrivit unui comunicat al poliției, cei doi au fost identificați de oamenii legii după ce furturile ar fi fost comise pe parcursul nopții. Suspecții sunt cercetați penal de polițiștii Inspectoratului de Poliție Râșcani. Oamenii legii urmează să stabilească toate circumstanțele cazului și valoarea prejudiciului cauzat. Poliția le recomandă șoferilor să nu lase la vedere bunuri personale sau obiecte de valoare pentru a reduce riscul furturilor și al deteriorării automobilelor. 5 focare de boli la animale au fost identificate pe teritoriul țării în perioada 23 iulie-3 august. Este vorba despre un focar de peste porcină africană și 4 focare de rabie. Potrivit unui comunicat al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, focarul de peste porcină africană a fost confirmat la porci domestici în localitatea Vulcănești. Acesta este singurul focar activ de peste porcină africană din țară și se află sub supravegherea autorităților competente. Focarele confirmate anterior au fost eradicate. Totodată au fost înregistrate 4 focare de rabie la 2 câini din localitățile Rezina, Raionul Ungheni și Bubuieci, municipiul Chișinău, la o bovină din Nimereuca, Raionul Soroca și la o capră din Chetrosu, Raionul Drochea. În contextul recoltării cerealelor, ANSA îndeamnă pe fermieri să respecte cerințele de biosecuritate și să nu hrănească porci cu cereale proaspăt recoltate sau cu iarbă proaspăt cosită. Potrivit agenției, acestea ar putea fi contaminate cu virusul pestei porcine africane de către mistreți. De asemenea, autoritățile recomandă evitarea folosirii resurselor culinare în hrana animalelor și colaborarea cu medicii veterinari pentru evaluarea gospodăriilor. Moldovenii au efectuat peste 102 milioane de tranzacții cu carduri în al doilea trimestru al anului curent, cifre care reflectă extinderea plăților fără numerar în economia națională. Ritmul a fost de aproximativ 13 tranzacții pe secundă. Potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei, valoarea totală a operațiunilor fără numerar din trimestrul al doilea a ajuns la circa 36 de miliarde de lei. Dintre acestea, 30,9 miliarde de lei au reprezentat tranzacții realizate cu carduri emise de băncile licențiate din țară. Valoarea medie a unei operațiuni fiind de 336 de lei. În același timp, deținătorii de carduri emise în străinătate au efectuat tranzacții în valoare de 5,02 miliarde de lei, valoarea medie a unei operațiuni ridicându-se la 485 de lei. Aproape 72 de milioane de operațiuni au fost efectuate prin utilizarea fizică a cardului. În perioada aprilie-iunie, deținătorii de carduri au efectuat 8 milioane de retrageri de numerar cu aproximativ 900 de mii mai multe decât în intervalul ianuarie-martie. Totuși, aceste valori sunt aproape identice cu cele înregistrate în aceeași perioadă anului 2025. Prognoza meteorologică pentru joi 6 august indică o persistență a valului de căldură extremă în municipiul Chișinău, cu o maximă absolută ce va atinge 37 grade Celsius la umbră. Conform datelor transmise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu, Republica Moldova se află în continuare sub influența unei mase de aer tropical. În capitală, regimul termic este unul deosebit de sever pentru această dată. Joi, cerul va fi menținut complet senin, iar probabilitatea de precipitații este nulă pe întreg parcursul zilei. Temperatura maximă aerului va atinge valoarea de 37 grade Celsius, indicele de confort termic, depășind pragul critic în toate sectoarele orașului. Vântul va prezenta intensificări slabe din sectorul estic, suflând cu o viteză medie de 11 km pe oră. În cursul nopții, vremea se va menține caldă, cu o valoare minimă ce nu va coborî sub 22 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne puteți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelfm.media.

0: Este ora 22. Ora după ora.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarelle FM.
0: Aquarelle FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Non-Stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
3: Produs în Moldova.
0: O oră de hituri autohtone pe

artiști de succes pe Aquarele FM. Cătălin Josan este interpretul moldovean care s-a făcut remarcat peste Prut din start, devenind câștigătorul primei ediții a emisiunii concurs Megastar. Cătălin Josan este primul artist care a semnat un contract cu cea mai mare casă de discuri din România la acel moment și a colaborat cu unul dintre cei mai vestiți producători de peste Prut, Marius Moga. Artistul s-a remarcat în special cu hituri ca Vrei Nu Vrei sau Veronica de Monica. De asemenea, Cătălin Josan a participat de nenumărate ori la selecția națională a concursului Eurovision în România, unde a reușit să se califice în finală cu două din cele trei piese propuse, performanță pe care nu a realizat-o până acum niciun artist moldovean, inclusiv Natalia Barbu, care la fel și-a încercat norocul la selecția națională a concursului Eurovision în România. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarel FM. Solistul trupei de motanz, descălțat de secrete. În copilărie adopta pisici, iar acum are o pisică pe nume Marchiza. Cel mai mult se teme de el însuși și de chestiile pe care ar putea să le facă într-un moment de imprudență. Prima dată a cântat la chitară la 16 ani. Peste 10 ani, Denis Roabeș nu se mai vede în domeniul muzical, ceea ce ar fi trist pentru fanii trupei. Versus este cea mai de suflet piesă din întreaga cariera membrilor trupei. Această piesă a fost scrisă în 3 zile, toată pe emoții. Denis nu s-a gândit că va fi pe placul atâtor oameni pentru că a scris-o doar pentru el.
1: Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Nelly Ciobanu, o legendă a muzicii din Republica Moldova, care ne-a dus faima peste hotarele țării, participând la mai multe concursuri muzicale internaționale, unde s-a clasat pe primele poziții și a cucerit premiul mare. Printre ele, Ialta 98, Vocile Asiei, Șlagărul Anului, Slavianski Bazar și New Wave Iurmala. În 2009 ne-a reprezentat țara cu succes și la Eurovision. În 2006, Nelly Ciobanu a dus pe lume o fetiță, iar în 2011 a devenit artistă a poporului. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este miezul nopții.
2: Ora după ora.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
1: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

și însă nu vreau să mor așteptând acea zi. Acum știu că ai avut dreptate într-o privință, să fac ce trebuie chiar dacă asta înseamnă suferință. Oricum vreau să știi că mi-a rămas credința în mine. A fost ieri, este azi, o să existe și mâine.

0: non-stop pe Aquarel FM. Aquarel.
1: Vacanța e mai frumoasă cu Aquarel FM.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate că nu.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă, următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața e ca un drum spre mare, unii s-au pornit pe jos.